کشمیر میں چونڈن میں کامیابی بعد حکومت سازی سمیت مختلف معاملن تے غور ذریعن جو چوڑائے تے اجلاس دوران ملک جی معاشی سیاسی صورتحال جو بھی جائزو ورتو ویو.